Sal mun takkar ter god fyrir kvilo og trygt og i trunne av Jesusa fullgjörda versk av Golgata. Jesus sier i Matteus 11:28 Kom i hiar til mun ödel tid som arbeja og genga under tungum byron og jeg vil veita tikkun kvilo. Byrunar kunnu vera ymiskar tja okkun menneskjum. Tja nøkron ta sjuka, tja öron ta sorg som nøyver. Men ein byran vid ödel nøyvast av, synda byran. Og te just tøy at Jesus byr til koma til søyn. Tøy han hevor båre atla synd okkara, og heilaja lika med søgnum. Okkum til friar kom refsingen nir av han, og av saron hans fink og vid halsobaut. Veren øyr ongan fri, og tøy kan veren ongan fri djeva. Om tøy landist etter fri i salina, så leita bostor fra verene, og leita til Jesus. Tui best tja Jesusi kan ofrigjøren stittlast og salar tosten sløtjast. Og ta fyrstane fast du at kjenna sannleikan og Jesus av åron at han vil veita ter kvilo. Kvi vil nu Jesus gjere hetta fyri okkon? Jo, Tui god kærleiki, og ans og god sundi kærleika sun vi Jesusi, solais sundi Jesus sun kærleika til okkara, ta han a Golgata van sigur a Satans og deians valdi, og van okkun ter og mer, ein evian sigur, så vit og i trunne av hansara fullgjörda frelsonar versk, eia vissheit om evia kvilo og sælo, heima og i Guds evio bostøvun. Kæra menneska, öttast ei dægin som kjemur, kvil og i hans kærleika best, legg to best alt og i frelsarans hånd, allt bægi smått og størst. Amen, og Jesus er navn. Amen.

Og her hørte vi sangen «Fær meg ikke om av Jesus», som Nicodemus sangbaskeren sang. Tøyen mitt i halvfemsen var en sera tung tøy i min livet. Du tar miste i mannen som jeg skulle gifte seg i. Og samståndet sier jeg en syster som var alvorlig sjuk og 17 døy. Det var en obeskrivelig tung og ønslig tøy. Her mange følte som, eller følte som var god til å føre fra meg. Her var jeg hei nekve folk rundt om meg, så sorgen ikke som man skal i kjøkkenen ønsomme alle. Og slik og tung og tøyen ikke lagt at det var samband og god, men just det her som ønsomnen det utrolig godt å kunne synge og lust etter tøyenløs og at han har uttrykket seg. Det har en forløsende med som hjelper seg vel. Kristina Berensen har sunget seg inn i mange hjørste i følgen ved sangen «Ått hjerte og din sonen elsker». Henta sangen sang er «Menga fyr meg sjølva at han og at Elsa kjøper i han, muster meg og han, og sang han fyr meg og en dag jeg var vidtje i henne og kjøp navn, at han og at meg og meg med deg». Han lukket som åpnet i veien atter til god. Høyest, jeg visste vel at, at god alltid var vi med, og gjør noen medgångt, så det ofte tungt, eller ringt at jeg føler godt. Og tog, med hei som sangren, så står han tøytning for meg, tog at jeg alltid at årene er. Med hei som sangren, så står han tøytning for meg, tog at jeg alltid at årene er så god. Så nu hører vi Kristina Berensen, Sintja Sanchen, at hjertet og hennes sonen elsker.

Vi tar til Olavur av alle synsja, sangen «Ein dag, ein dag». Hette var nekker av munnen inn til sangen, vennene til å kjente ikke virkelig glede og sykning for ånkeren, og vi som ferie takka for meg.

Han og røkjer figutras ut, fær avvokst hess av detta. Og tan og jeg aktar etter herrasøynon, vir ardur. Våra tøysne tjeju tjo i ætjan. Tan og røkjer sutt figutra, fær figur at metta seg vi, og tan og i tæner einon gåun herra, fær hajur i løn. Jesus størstur av öllum mastaron, og tæma vira stor hajur a sleppa tæna honom, sjolt ut av minstu lotum. At tæna summon herron som at ansa einon vittlon surabla treje. Og få avvøkst hess som løn. Men at tæna herran og Jesus som har rødt kjett figotre og njóta gode avvøksten. At tæna herran og indeslitt, og at halda å og tænastene i seg sjølvun at være framflottor. Etna og i arbeidnån skikninger nyrre, og lønnen hinumegin avidord. Tan største heieren fettler okkne lot, ta i figurna fullt bunnavar, om det så ikke vil fyrre enn og hinne kommande heime. Enklar som nu tænare okkara skulle ber okkne heim, ta i dagsversk okkara løtje. Himmelen her Jesus skal være dordar bostar okkara, evig sela, dordlig lotr okkara, og herren sjølvor skal bygge tjokken. Hvor kan til fullna skilja tøtningen av hæsson lyfte? Tan og i aktar etter herrasunum vir ardur. Herre, hjelp meg at akta etter mastara munum. Måtte jeg lete alla hoksan om æru og heijur fære, inntil til løtu, ta i to sjølvor skal æra og heira meg. Måtte heila i andetuin lasst meg og hjelp meg av vetja og ravirkin og buja utolne.

Velkommen til sendingsna av Bilge Langt. Og i morgen så fer jeg letja fyre vi a lesa et øren til jord 17 av Timotheusa braunen, kapittel 2, øren til Nujjan, her stender. Tå faste grunnvødler god stender. Og hever hette innsikle, Herren kjenner skyne, og hvert han som nevner navn herrens, halte seg fra øratvis. Og i samband vi hessa sending så har vi vært en tur nord i Klaksvig og gjørst enn samru vi Ola av Grømma. Ole hever vært utlandet i Negvar, han får faktisk ordferd i 1933 og hever så mange år starvet som tro på er utlandet. Og i tog sambandet så har vi også haft enn samru vi en annan klaksvig som også hever virka som tro på er mange år utlandet til Jekon Just Rasmussen og til en styrtre samru han årsøk til at de prater vi Jekon Just i tann er at en bok for å gi ut den første dagen, som Ole og Grømma har skrivet, eller rett og slett i den sannige talen etter Ole og Grømma, og til Jekon Just som har haft tidlig tid til det. Men er vi for å høre disse klaksikkingene, så for å vite at høre en sang til den kjente solmen til Fanny Crosby, Ødeldord vir gods, hans større versk rikker av, og har opptøkket han til fellagssanker og er opptøkket i Bethesda Klaksvig. Og med han disse samrunner færre frem, så færre jeg inn i midtelen av spillene og brått, her vi færre høyre sanker i Bethesda sin.

0: det var ikke det. Nei, det er minst ikke til, men jeg minns til at man ser at jeg har det, og jeg har det pappa ta seg og ære røysene, og som er det, og det er vittnesbord som gjør. Og det, altså, som en unge med over, det gjør det sitt inntrykk, ikke så? At her er menn som man respekterer, som var løyer. Altså, Mart Siversen var en tryggvannig med over, og han var mitt ut, ikke?
1: Og han var kjipar?
0: Ja, han var kjipar, ja. Og Samal Bajkjanser var større med over, og Laksafoss, ikke tryggvannig.
1: Erling?
0: Ikke Erling, nei. Ta inn Bajkjanser.
1: Hadler.
0: Hadler, ja. Så det var en ekve tryggvannig menn ombord. Ikke Hadler tryggvannig, ikke det. Men det var en respekt for Guds år ombord. Og det gjør det så. Det var en... Jeg husker ikke noe om det ta. Men at han var... Tar gjør det ikke for å få lån, eller for å klappe fra noe. Tar ikke det bare å være vittne for herren og daglige løven, og daglige løven vær og bare kjøre og berge grannet, så det blir avvøkst, det skal jeg bare si. Så,
1: ja. Man sier ofte at det kan vise at henne ved kvart, og det grønlandske farvattnet tilte ikke.
0: Ja.
1: Men du fortalte for meg at det var en av rettelige, og en hattelig er stå ved kappen nå.
0: Ordelig hattelig.
1: Hva hendte da?
0: Tegnet, altså vi var ved hjem, og vi hadde mer enn nok av fisk ombord. Det var ikke hos det her. Det er en kapping, alle de militærbarnene tar, hvor kan føre mest hjem. Og vi var lykke med, kjør bare smekk for å fisk. Og da vi kom ved kappen, da var ildvever, og alt i øynene nu reagerer i kanske vi kort försökt, inte försökt, det var inte. Men allt i ögonen nu jag kan förlärna ligga, jag kör bara för att ligga när center och man bara börjar boja. Jag var som propeller var på styrhus, men vi kunde åka vid affärer och boja och veta vad som hände. Så är viss vi fortsätter och det som vi hade lastande flott sig till och i akkurat, bakbord?
1: Nei. Ja, hvis lasten forsøyter seg.
0: Forsøyter seg, ja. Lasten, ja, forsøyter seg. Så vi helt galt. Så vi bor av, og det var medan vi bor av, at andre visste hva for å hente. Du vet, jeg hadde det her om kvalitet og øyser og alt det her. Altså, jeg bare minnes som en unger med overtar, så jeg var kattverd i 16 år, eller hva det var, 16. At det var en sannløyke som, jeg dødde ikke engst da, slett ikke, men det var en sannlegg som vi sier av enskene som kom til mun og til hesen, så Jim Elliot sier da, han som døg i Ecuador, ja? Han sier, only one life, it will soon be passed, only what's done for Christ will last. Det var hesen tanken som grøyp meg her, og det fikk meg at vende kaos, og ikke bare hukse om hvordan kan det bli ryker og heve det godt og stått litt i heimelen, men helt til hit, at hva kan jeg gjøre for herren? Jeg er helt ung at jeg har noen gaver at gjøre noe som helst, at det kom til å tale og så gjøre det. Men jeg visste det var dere som kunne gjøre, så det brøtte virene ikke mer. Tannløtene av kappen. Og så fortsette hen fra til det her som vi gjør det.
1: Så du kom og så hørt VM-et av kappen?
0: Ja, og VM-et av kappen. Ikke til at jeg husker jeg tar at det skulle bli en troboi. Men det var mer hit at livet fri herre. Det var det som vi husker om. Og så før man kjøpte en masse navet i løgene og så videre. Men så var det at man hørte om troboi og visste og enda i hersmann er det.
1: Hette er om løgene som du regnes hos. Var det en gøy at alle tog ta her?
0: Ja, det var det også. Og la meg si, det er bare som vi finner samkomne. Kom ometallig vel vi. Altså, vi tar i Bethesda her, vi er ikke bare til man får møte sånne kveld og mye kveld og så videre. Men vi bibelklasser i Tattlæren, og hver og i menn som Jan Høy og ærer, undervurste jo akkurat noe Guds år. Det var her i Jakten og Gek Fistefer, Gek Fistefer, vi har ikke en rett sånn bøyding av Guds år og Guds. Det var i time og klassen. Så den bæla som vi fikk her, kom ometallig vel vi. Ta jeg så ikke stedet for vi er. Og ta vær, altså, det øyneste troboere visste, altså, bøyneis ut fra Bethesda var Jakob Porskus, som ta vær i ferie vi er ferdig til Oslo, som troboi. Så, det var ikke jeg hentet Arne til.

Væra til tøy nu, drekk ikkje vun edla sterkan drikk. Dømaren 13, 4. Sterkur drikkur iviskriftin til andagslötna. Og det. Vi leser i Bibelene at vun og summon føren vær nytt som heilevav og som til dømes ta Jesus grøyer fra de grøypande hendingen og mannen som var ved og man til Jericho her han fattelig hender rønsmanna som slert var nyer rand og han og laut var litt her holdt igjen tveir gauver menn og i gav seg hun kom og så må lai men gingo fram vi utan å hjelpa Men så kom ett landastråk till hansara

0: Og det, hvor kona kjøtt her?
1: Kona min, hun Ågott. Hun Øystein Klaksvik. Jeg bor jo ute i Vikon, og hun bor under Kausene. Vi tittest nok vi, hun drev kapp, og jeg var Øystein ved Kapprabatet. Så her ser vi oss vidt, og ja, vi kommer sammen første fer en tur vi var av Johansøk, så jeg tvører jo. Da kom vi sammen første fer, ja. Annars gikk vi bare opp i KFOM. Som ung folk så var man i KFOM kvart øyneste kvalt alltid. Så her hittes vi sånn i Øysen, ja. Kom jeg kjennes herfra, altså. Vi blir så gift, og åtte kjeipet. Og vi snakker i familier, og papi henne kommer av Norskala. Mamma henne kommer av Hetlanon. Og vi snakket om hvordan større familie var det, så til henne en stor familie. Papi henne, det var 14 sikken. Mamma henne, det var 11. Akkurat det er selv tog sikken. Og vi åtte skjøpet. Så det er større familie alt sammen. Det begynte jeg i langt da jeg var en 14-15 år gammel ut, så jeg og Jakke, her var det tryggvande folk også som tog seg ved meg. Men det gjør det at jeg fikk en langselig i brøstet, ja. Et Jesus.
0: Og det skulle vi tenke litt sett.
1: Ja, vi kunne tenke Anton Sanchin til Sigmund Andreasen, hans svarmån. Og vi miste en dronk ombord av skipen Ågott. Og Sigmund sa til

Brenda Veran til Alentna, her som negv som Vi gjørst og skapa og mynta vi tog fri eia at vassikna til. Vi har sånn. That's good.

Ja, vi hjertelig velkommen til sendingen og bildet langt. Jeg det en løsendigere verster og ja, frem til klokken et år, eller i knappen halv en annen time. Og av bildet langt, morgensendingen av bildet langt, det snur seg om at vi har i mist av skrånene. Et eller annet et prat, vi får prate vi Dorit og Jakobsen om om Løyvigjenne og særlig tjenestene tja henne og mannen om David tjever avhåverst særlig enn jeg for og om Rumænia annars var det å høre Sindra og Tonleidje og ganske om Sindra og Tonleidje så vil jeg til bare hjertelig velkommen.

Ja, righteousness, peace and joy. Eiter hata lægi her som vi høyrer som intro lægi. Og Ron Canoli gjør de hata lægi her. Enn er for, ja, 10 vel enn 35 år siden jeg at hata lægi vær. Vær framme, og mer damer da, og det er vel. Rett og ikke glede og frir. Men vi får høyra nekka, byrja vi i hessan sendingen, og til vi en førersanker, og til vi en minjen heimamissionsbalken, så får jeg synja, takk Jesus. Takk Jesus.

Ja, heima misjons balkeren hever sunnji her fyrir jakon, sangren eitir Takk Jesus. Jeg vil ho at lesa eit år her i byrjan av sendingen, det hever 4 Korint kapittel 2 fra byrjan her, og det ganske syntes som jeg har da. Sjolver, idea, han sier så her fra ørn i eit. Da jeg kom til tikkara brøver, kom jeg ikke som mestar i tjala eller bostomme, da jeg kom gjør det tikkan vittnesbord gods. Toi, jeg setter meg fire, ikke at vita mittlom tikkara utan Jesus Kristus og han krossfestan. Og jeg var tja tikkun i veiklaika, øtta og miklare bivan, tala moin og prædaka moin var ikke vi ivetalande bostomsåren, men prekva av anda og kraft. Fyrir jeg trygg tikkara skulle ikke være grunda av menneska visdom, men av kraft gods. Flott ord at høyra her i morgon. Og her er vi færre at prata vi gesten som vi har til sendingina her i morgon, så færre vi at høyra at Levi Carmen og til han verer Leie Hunger for Holiness.

Ja, vi tar det her, Dore Jakobsen, synes jeg. Han tar fra Lager Sandjen i aldri så. Nå ble det nevnt i sendingen i Jani om et kontonummer som folk som har hodet til å kunne stole til Romania arbeid som enda fire ganger siden. Og til å kunne skrive dette kontonummer nye til i Betre Banka 1-5-1 og Fors. Og til et nummer som eider 170-06-20. 170-06-21 som de kunne stole til arbeidet som fire ganger. Vi skulle lukke nevne det. Adriat, takk for det.

0: Sendingen Løyve, Løyse Løyve tja menneskjøn, som så inn i heilt, eisne i vidgangt og i motgangt.
1: Gjester okkara Ole Poulsen. Han og familien er bosittende i Klaksvik. Ole, hjertelig velkommen til sendingen.
2: Ja, takk for det.
1: Og hvordan vil jeg køre sår etter?
2: Det har funnet seg slett. Det har vært Sintra Mjørka og i Anker Støvån, men Anker hadde så tjukt det.

Brenda Veran til Alentna, her som er negv som er. Vi er gjørst og skapa og mynta vi tog fri eia at valsikna til. Vi har sånn. That's good.

13:8 stendur: Jesus Kristus er ein sami og í jar og í dag og í allar ævir. Det er en sann glede av vi til å vittne om en den her Jesus Kristus. Ja, det er sin bådskap om at Jesus Kristus er og gjør og i det. Ja, til alle togjer inn sammen. Her var mange, mange av våre landsmannen gripe om og oppleve som en realitet i sin liv. Og det skal være min bøn og min innskje for det som lurer her. Ja, det er sin bådskaperen skal komme til togjen og være der til frelse, til liv. Og han sier hver tørver du ned, hver enn du ikke behøver, så skal du få lov til å ta om enda bådskapen. Og han sier om det til frelse, til legedom, eller til endernøyninger av den kristne livet.

Ja, vi tar til sangen, vi går til Miriam, og at hun stiller litt oss av måtene. Søtene kom så ære plater og band ut til dømes Nikdem sangbalkeren gav en plate ut, eller flere plater ut av Jalfjersen, og det er åtte vidt atler. Det gav av i hesen at da man som baden lurer til tonelodge og sangen, så har man så lagt vi et lære åttan et. Så jeg tog til meg en person av hesen sangen åttan et, og nekker hesen sangen som jeg har vi hørt og spalt, og spalt som, som bad, kom etter til meg 17 i løven. Ta og i løven gjør det seg sinne mer trobult, og jeg opplevde av mittelige større sorg. Mittel annen sangren til Fanny Crosby, fer meg ikke om av Jesus som Nikdemus sangbalkeren synger, hei ser jeg større tutning for meg til togene. Og nå får jeg ut å høre henne sangren.

Og her hørte vi sangen «Fær meg ikke om av Jesus», som Nicodemus sangbaskeren sang. Tøyen mitt i halvfemsen var en sera tung tøy i munnen løvet, til å ta miste i mannen som jeg skulle gifte seg i. Og samståndet sier jeg en syster som var alvorlig sjuk og 17 døy. Det var en obeskrivelig tung og ønslig tøy. Her er mange følte som, eller følte som var god var for en fra meg. Her var sier jeg nekve folk rundt om meg, så sorgen ikke som man skal i kjøkkenen ønsomme alle. Og slik og tung og tøyen ikke lagt at det har samband med godt, men just det her som ønsomne det utrolig godt å kunne synge og lust etter tøyenløs og at han har uttrykket seg. Det har en forløsende med som hjelper seg vel. Kristina Berensen har sunnet seg inn i mange hjørste i følgen ved sangen og et hjerte er og din sonen elsker. Henta sangen sang er mange fyrer meg selv at han og at Elsa kjøper i han, viste meg og han og sang han fyrer meg og en dag jeg var vidt i henne og kjøpte navn at han og at meg og meg der. Han lukket som åpnet i veien atter til god. Høyest, jeg visste vel at, at god alltid var vidt meg og gjør noen medgångt, så det ofte tungt, eller ringt at jeg føler godt. Og tog jeg som sangren, så står han tøytning for meg, tog at jeg alltid at årene så god. Så nå har jeg vidt Kristina Berensen, synes jeg sangren, at hjertet og hennes sonen elsker.

Vi tar då Sanchen vid vägen ständer med vår som Magne Kristiansen och Sigrid Rasmussen sjunger. Ein nødt til sjanker som damer ser vel sjankeren til Stant av Rasmussen, som øyter «Kom etter Jesus». Her han gjør seg tanker om hvordan vi tar til møte til Jesus om han gjør ikke midten noen idé. Og hva er han helt om åkken? Hørte vi gå til han som den personen han er? Så nå skulle vi ta høre sjanken «Kom etter Jesus» vid Stant av Rasmussen.

Nyt har du Olavur av alle synja sangen Øynde, Øynde. Hette var nekker av munnen inte sangen, vennandi hever kjent ikke vei til glede og sykning for ånkran, og vi er som fer er at takka for meg.

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbok. Hette frasakner ur til verlige løvnån. Menn og kvinner hever oppi tjøkken tøyenar skriva imens nyer som teimen høver fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

Jeg har skjønt høyne søt. Først i juli måneder og i 2008 hei Oase og Røsland og Norge landsfond og skien under heiten hun Råkna vi god. Møterøyen var sendt beinleis av Sjøen Norge. Da første kvølte innleite formøveren og Oase. Han grette fra at de sørste årene har vært mange profeterer om Norge, og det folk ur Asia, Afrika og Amerika. Leisland forundret sammen med disse profetier av vita om det var noe som gikk etter, og det var det sannelig. Han sette det opp i seks punkt. Punkt 1. Nærvære. Vi må søke inn til Jesus. Han ikke en teori, men en verulegg. Og vi kunne sannelig få et innelig samband med han. Vi tåsa vi han, og han sværer okkur natter. Vi må bytte okkara land og heim okkara av godsøtta, trygg og hette av være ærligur. Punkt 2. Bøn. Vi skulle sette tøy av i bøn og leva i en bønar anta, så ta virskar som vi bea og salvingar olje. Punkt 3. Einleitje. Vi ikke loika, men vi kunne være eit og Jesus, ung og gommel og folk ur imsom sankommon. Punkt 4. Lærosveinar. Her haltar av olvara. Jesus hefur byggt okkur læra upp menneskju og byggva þeir út så þeir för fyrir að gerast en Jesu lærisvænar. Punkt 5. Að senda folk út. Við móðu senda folk út að evangelisera bægi her í landi okkara og út om jörna. Punkt 6. Vetjeng. Det fer å komme en stor vetjeng i Norge, og hun fer å breie seg til Skandinavia og alt Europa. Så grædde han fra mannen hun, som skulle tale etter kvølte. Han var 8 år ur Korea, men hei bo nekv år i USA, og var han kjent og lakne her. Han stod og lista noen over 20 termetast og laknene i landet noen. Mævren kom så fram og grædde fra løyve sønnen og visst. Han kom ikke ur enn og kristne heim. Da han var 3 år gammal, visste Jesus seg fyr i honom. Hvor du? Spurte smadrongen. Jeg Jesus, sværa i herren. Han hei aldri hørt Jesu navn og nevnt fyr. Han vaks så til og for å genke i kyrkjene tja Jonke Cho i Korea. Det en av de største kyrkja i heimen. Her blir kyrkja limene trutja tøymer kvann det. Han sier fra at Jesus vakte seg kvann morgen klokken 4, og så får han opp av bia. Her tre at bian en heila nått kvarja vik. Limene samlaust i kyrkjene og bovo kvarja frutja nått. Da han var lever ved studentaskolan, atla en ser a lesa til lakna og i Korea. Men ta vuste Jesus seg er jo fyr, fyr i honom og sier at han skulle færa iver til USA a lesa til lakna. Men te domte honom ondt. Så han får tjekast vid herran om detta. Är du inte ängst? Jag kan inte färra. Men inte värd att han av övernaturligen hårt kom till USA. Då han skulle i praktik kom en lakne att säga honom kvart han skulle göra. Du ska häva hentan kycklingen om hentan. Han hefur nøyra svikt, liv og svikt og ønsker rikkar tjónum. Han liggur i koma og respiratore og intensiv dalt. Ønsken heile vavur etla skor vi djer kan hjelpa honom. Djer så vel, nu han tøyn apert.
Medan han tåsa jeg, så

koreane og se anlite og lakna noen brøttest, og han så anlite og eiene og djevle noen. Han kjente seg pura krøstan. Han var ensam at lå skjermen ved sjuklingen inn i hese stovene. Her var bare alt av djeja, bia. Han fattla knæ og bæ og bæ, alla vaktene. Da han fri, var han eisen i bøen. Han følte pura ånd. Da var som slert i han pannene mot en bergvedje. Men ta han heje bie og trete ved dier, ta løsne i det fullkomlige. Sjukleggeren restet seg opp og var pura fruskur. Og etter tante var ikke nei og til honom at letje hendene er sjuk ta han be for dem. Kom til dem sin kona til hans og sier at det var av djørle til å se at blod opp av veien, så kunde han bara peka på henne och säga Nu först du att bliv upp av vägen och få ett välskapt baden. Och så läs blöta. Han ändde vid att greja från en öron sjuksa till på sig. Det var en kona som var dejliga sjuk. Hon kom till kvart till ett eller annat och hejde helt stort att tog efter. Ta tala i herren til hans herre og sige, Si vi henne at hun skal bia herrens bøn ferie var 20.000 ferier. Så skal jeg grue henne. Konan fikk seg en luttla lommabok og skriva i tølene nir og henne så kvørst som hun be ferie var. Da hon hei bygge 90.995 ferier, var støvan akkurat den samme. Men, da hon var leo ved bøn nummer 20.000, var hon alt og egnom grøtt. Til som leser dette, seter fyrir av livet i bønene, by avviser tøyer heima, Be tjøknen dagen, be medan du gonger ute, vaskar opp og la gjerst okkur husarbeid, be for deg selv og ætlån tøynen, be for grannen og menneskjøn som ytla støtt og litt lagt. Be for teimen som styrer, at herre må gjøre dem en vøysdom, og at de må være nå ei mjuk, at spyrja herren til ross, og styrer utenom atler og godelige lover. Be herran var sikna vinnelåsfølgene og send dere nekk fram fisk og kjekven. Og gløym så ikke at takka og prøysa herranen for i atler velgjører hans herre. Minst til at de alt ser vanligst ut, så kan ønske stundja veien opp etter for i tær. Og her hovast alt besta hjelpen av foa.

Eina för var det Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman-över tar vart av Evar Unker. Oj, så stod för snart. Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i oi, eller vi en fløv i oi. Og så kom du bedre Walkman vitter, og her var øyre telefoner, og så kom du med om du var ute, så kom du lortet med om du gikk vi i snir Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon ikkje 5G, ikkje datanet. Men altså, internetet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod, hvis det fyrir en Walkman. Og en iPod-er, det var en harddisker som ikkje var så staurer, og inni av hessene iPod-en, han kom til å køyre til internetet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ullene jeg snilte enn en Walkman-over, til at en Walkman-over fyllte ofte han ikke og vært hunker med en iPod-aner, tar vår øynene lukler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløyk nere av sin iPod, men at man også kunne takke utvarp-sendinger nere av sin iPod. Og så kom man lortet etter utvarp-sendingene, da man var i touchen i London, eller da man rann fra en tur, med en halsen klagsvik, etter hver man som gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etter liknende en telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som var podcast, og stort om snur seg ut, og snur seg om ut fra at vi så det gjør noen gang som jeg har tidsen nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og det vil si at nå tar du teker en sending nere av tøyne færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonen i verdømmes 5G eller 4G. Tøy at utdragssendingen kommet nere av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kunne takke podcast ur Øtlaheimen, fra Øtlaheimen utvarskanalen og fra privaten podcast framløyeren. Det kunne du få alt nyr av denne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lurte bæret til kring hver

Ja, vi hjertelig velkommen til sendingen og bildet langt. Jeg de hendelig sendingen av Vester og ja, frem til klokken ett år, eller i knapp en halv annen time. Og av bildet langt, morgens sendingen av bildet langt, det snur seg om at vi har vært i mist av skrånene. Et eller annet et prat, vi får prate vi Dorit og Jakobsen om om Løyvigjenne og Selja Tjernasna tja henne og mannen om David Tjaver Agaverst Selja Negv ur og om Rumænia annars var det høyre Sindra og Tånleidje og ganske om Sindra og Tånleidje så vi til bare hjertelig velkommen.

Ja, righteousness, peace and joy. Eiter hata leie her som vi høyra som intro lea. Og Ron Canoli gjør de hata leie her. Enn er fyrre, ja, 10 vel enn 35 år siden jeg at hata leie vær. Vær framme, og mer damer da, og det er vel. Rett og ikke glede og frir. Men vi får høyra nekka, byrja vi i hessan sendingen, og til vi en førersanker, og til vi en minjen heimamissionsbalken, så får jeg synja, takk Jesus.

Ja, heima misjons balkeren hever som ikke her fyrir jeg kun, sangren eiter Takk Jesus. Jeg vil ho at lesa et år her i Birgjani av sendingen, det er 4 Korint kapittel 2 fra Birgjani her, og det er ganske synder som jeg har da. Sjolver, det han sier så her fra Ørn 1. Da jeg kom til dere brøver, kom jeg ikke som mester i tale eller bostomme, da jeg kunne gjøre det til om vittnesbord gods. Da jeg setter meg fire, og ikke at vite mittlom tikkara utan Jesus Kristus og han krossfestan. Og jeg vær tja dikkon i veiklega, øtta og miklare bivan. Tala møyne og prædaga møyne vær ikkje vi ivetalande visdomsåren, men prekva av anda og kraft. Fyri jeg trygg tikkara skulle ikkje vera grunda av menneska visdom, men av kraft gods. Flott året, høyra her i morgon. Og Arne, vi færre at prata vi gesten som vi hava til sendingina her i morgon, så færre vi at høyra et levi Carmen, og til han verur leie Hunger for Holiness.

0: her at enda vi en og sanje, og det en sin dorita som synger her fyrir jokkon, og det en sanger som heter E aldri så, det en sanger som du selv hever omsett.
1: Ja.
0: E aldri så at han kross, han bær.
1: Men du Arne, hva fra, kan jeg lukka slappa å si enn akkurat rett?
0: Kjør så vel.
1: Jeg husker om alle tar føringar som har vært vidtja nere i Rumänien, i tjøkken til Arne, ta i vid bo her. Og alle tar henter som har vært vidt til å hjelpe, beie at djeva og pakka, alle tar hjelper av øre som er blevet sendt ned til Rumänien, at og de som ber arbeid i vågjere, foreldrene kommer i Vestmanna og ånder og i samkomne manuel som er vidt til å stole sin arbeid noen, at jeg vil gjerne ber noe tøkk. Og det har vært sånn jeg folk og vidt av åkken at det ingen chanser at jeg kan få nevne alle vi navnet, men alle tid som har hjulpet til og vært og vidtja og korsvøre og dalt utvøre og saunavøre, hjertens takk.
0: Handan tøtjen så særlig vire til alle tid. Ingen nevner og ingen glemter, pleier man å si. Men vi har sånn ordnet så for jeg sier tusen takk for det til Tekonorslærer som vil du være vi av Belgi langt, så må vi jo kunne ut det, og vi får enda her så sender vi at høyre dår til å synge jeg aldri så. Takk for.

vi tar det her Dore Jakobsen synsja Han da frålaget sangen I aldri så Nu ble det nevnt I sendingen I Jani Om et kontonummer som folk Som har hodet til å kunne stola Til Rumænia arbeid som Enda fire ganger siden Og til å kunne skrive Hette kontonummer nyer Til I Betre Banka 151 Fors Og til et nummer som eider 170 0621 170621 som de kunne stola til arbeidet som fire ganger. Vi skulle lukke nevna til at rett. Takk for det.

Og skrånne nu online. Jeg skal se fra at vi sendte en endesending I kvöld, og tøyber ikke til å sende bønner enn inn tjøkken okkar SMS-skipan, etla at ringe til okkon. Så tøyverre bør ikke til å sende bønner inn I kvöld.

Hver hever hørst sløkt? Hver hever sett hest lykka? Ver land bor i heim etter øynon dege? Ver tjau født etter øynar løto? Esaias 36, 8 Evne Israel Stott fyri a sexdeja krutje brast av i mi estri mittlen Israel öremegin og Egyptaland, Syria og Jordan hinemegin skriva i Ólavur Mikkelsen blæstjáre og i Ottagrøyen og i 14. september nummer 24. 1923 om vi i skiften i mi estri her han mittlen annat tog såløys til Ikki løy et mennsøkja eina atrúnarliga fragrøying og pater hendingar som i det færa fram i miestr. Nei, sannelig det ikke løy. To i Bibelen sier okkur mengastegni om atter komu jødana til Israels, som til dømes hetta. Jeg skal få at jeg kan heimatte fra tjauunum og sauna at jeg kan saman ur öllu landunum og jeg skal leta at jeg kan koma til tikkara egna land. Tid skulle byggva i landunum som jeg gav fedrun tikkara, Jeg skal markfalda avvokst trejana og grøye gjærarinnar. Jeg skal atterleta folk byggvo i bojunun og tofterna skulle av råpade byggdar. Landet som lagt vær i øye skal være duska og i stegen fyri at det var øyemørsk fyri eion kvarsmans og ifram vidtjekk. Og tjauerna i etter vera rundan om tikkun skulle sanna at e-herren har byggt opp at det er og i nye vær rive og av nudjun planta hitt øyta land. Jeg Herren har sagt det, og jeg skal gjøre det. Og i det tjauar dævor Israels. Henda 14. mai, og i 1948 var støan og i miestri tann, er Bretland hei gjort av at teka alt herfolk sutt ur landunum morgen etter tann 15. mai, og sleppa til ivereie som tøyr hadde haft her søya 1918. Klokkan 16 dagen 4 var løyarar jødiska falsins konur saman i Tel Aviv. Fyrst sungu tøyr Hatikva, som tjósangur Israels, og søyane les Ben Gurion upp fralsis ivi lusingina, her middel anna stendur sólaugis. Og i aleidi a klett Israels skriva við undir hesa yfirlýsing a hesum brafengis rúgis fundi a heimlandsins jör og i búinum Tel Aviv við byrjan sabbatsins hinn 5. Dægin og i árenum 5608 það vil sía 14. Mai 1948 Ja Tjáun Israels var född etter einare lötu. Ore sæjas profets, var ikke ingen ut. Og tog var ikke så løye, at han mentamallar av herren fyr nøyborn og tjóuna støy fram a røra padlen at han David Ben Gurion. Runn og tarene nýr etter anlid i hansara. Ta han les hina staur og takkar bönuna, og takka i gode fyri at han først Israel fram til henda det. Og ta og i hans segi, prysa vår veri god som hun leti okkon uppleva henda det, ta röpt og teg öll og i sama voru komin. Amen. Fyri stotton veri sjálfur og i hesen husenum, her som Yvilusingin var lýsinn upp og úsleska tjóun borin og í heim. Hetta var ein sérstök löta og upplýfing fyrir mig. Ég skal lesa nokkur orð úr tjósangi Ísraels som Ismar Jóhansen hefur tutt. Bröfur høyri orð og spa, handan höf og land með rist. Vånen lífir, dær hon ma, sørste jødin dødja fyrst. Æ fyr vån var bort að svinna, vån vars folks ui útlegt fjallt. Mistan arv við skulu vinna, Davids búi og landi allt.